0: Beycin Malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

别落过。如铁别落过。Nanometer antitlasi qatarlu balu aktiv azıqtı quramdar eng zor darajada saqtab qalındı.